Tusen takk til Anita for en fin og flott tale. Takk til speideren, til Rjukan Janitsjar Orkester og til alle andre som har møtt opp på den dagen. Vi ønsker dere alle en flott 17. mai. Gratulerer så mye med dagen, og så vil jeg overrekke en liten blomst til Anita for talen. Ha en flott 17. mai.

Tusen takk til Anita for en fin og flott tale. Takk til Speideren, til Rjukan Janitsjar Orkester og til alle andre som har møtt opp på den dagen. Vi ønsker dere alle en flott 17. mai. Gratulerer så mye med dagen, og så vil jeg overrekke en liten blomst til Anita for talen. Ha en flott 17. mai.

Tusen takk til Anita for en fin og flott tale. Takk til speideren, til Rjukan Janitsjar Orkester og til alle andre som har møtt opp på den dagen. Vi ønsker dere alle en flott 17. mai. Gratulerer så mye med dagen, og så vil jeg overrekke en liten blomst til Anita for talen. Ha en flott 17. mai.

Vi ønsker dere alle en flott 17. mai. Gratulerer så mye med dagen, og så vil jeg overrekke en liten blomst til Anita for tal. Ha en flott 17. mai.

Tusen takk til Anita for en fin og flott tale. Takk til speideren, til Rjukan Janitsjar Orkester og til alle andre som har møtt opp på den dagen. Vi ønsker dere alle en flott 17. mai. Gratulerer så mye med dagen, og så vil jeg overrekke en liten blomst til Anita for talen. Ha en flott 17. mai.

Tusen takk til Anita for en fin og flott tale. Takk til speideren, til Rjukan Janitsjar Orkester og til alle andre som har møtt opp på den dagen. Vi ønsker dere alle en flott 17. mai. Gratulerer så mye med dagen, og så vil jeg overrekke en liten blomst til Anita for talen. Ha en flott 17. mai.